0: Радіо Рокс. Над Ріжським заливом 7 часов. Радіо Рокс. Твоє настоящее.
1: Сегодняшнего дня прошу считать меня.